0: गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कल्या अंदमान निकोबर आइलैंड ले उच्चेर मा शिशु वक रोबे टिचो या आयम दीता नमस्स प्राप्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश ए राजस्थान ले शुद्ध उच्चिस कोप्रो चक्रे मोशर मशी कुचो वोलो कई बुए टिचो या आयम दीता नमस्स प्राप्य जोको ही से आकाशवाणी इम्फाल नो निख्रुमय नो इजोको मावला लिनो चक्रपिए मुशु ही असोसो फुकुनी यसाओ मोसो कोश्र सोकोदा कोचोले नलोमे फेस चेचुवा नो कोप्रो कोचो नही मप्राय चक्रपिह
1: adalo mali shire he hele he nolluma na pesu mutsu yetsu ko chopairi ko chopairi ko chopano ko prokoro dono ijo asoso fukruni sa ko bwe bwe volo kape dino kalo shwe kareso nya mocho mosso ko shehi adalo mali shire ko chuhi
2: choho opo peno sha kalichi ye mosono ada ko chuhi mosso kaji kusu ngopa ji ko so bwe ikma chis amado chi ye ikma ko shehi adalo mali shi motsu su ikma mosso shi ko hi achikti itimo Johong ko tuhi ni makra ya ka diyo bwe. Ya hihi mo diyo ka balo mwole shi. Ikumi no kaji po, mo sohe oto kaji, so kola ka pi, ya ikumi mo so so ma jima wa ka pi nasi, folo mwole shi. Ikumi no adalo mo te tili, mo iti noki noki tile. Sidino, honzi po si mo jo, kaji nasi po adalo mwole shi.
1: Ko hi veo no lume no, mo so adago jule hi koto ko la fe, uti fe da diwe.
2: No lumui sino fitifiko, o loko budi sino, ya odoke, ye fukumi itsileko sino, ko vumo kotoko budi noi. No lumu no takotio uji odoke si, ko hi veo sowe ti kocho hi silo, hi veo sohi li jile, mua unga doso jile, ti kocho si soha tilowe. Dini chochi no ijago dini kotuhi kule hile tili, ko prokoso moso adakarpana hi ko tsumi wano mono, no lumu no hi veo hili jile, ti kocho nasi, Otunas silo, moso achichu gocho, otto otta, chisamodo, ye imwe amachi moses hovupiwe.
1: No lumeno, moso beno, jia adaloka nihi buabu mata, atachi okwa moso tegaliga degu krusa degu adani mochowe.
2: Motsuso, ovo ovoi ni mokubu. Itsuhe pojisho bua shiki molokoho. Ye chakrina kotokosho. Chikichara adakocho. Jikilino oko lape mama kapi, ye, chichio chisa moto chihi nilo mokubu kuhie. So dino ikumino hihi moso, sakra hekwa, ye nalimu heko uji ajua, akwe chaji mulishi. Nalimu kali hoko tuhi, inyu kali ake kotu, acha kase. So dino nalimuino oko moso okubu nasi, moso ye sakra no chitio kule bu mulishi.
1: Ijo dini, social media leno oko tali muvu matakapi vahino, Nili moso koshali hii kohiva kajiva vubawe reo hoke kashipra baduwe ino lumono hii adei so muli shiro mochowe.
2: Owe social media jikili no moso okofuwa kali hii kro koshu kocho moso no adakocho sowe. Social media li hino no lumuye akwe itzi kojua ju kocho. Simo nimo kubuwe sipulo we. Moso ya akwe so koshaka pi. Ye hii vya so muli shi to pela piwe. Oji pe muno hi vya taa di kocho silo we. Anako hi vya jili social media li hino okwa mo sisi pe ma kapi hi mo so idu no tachi shwe. Kali no kali kora kocho ya online li hino omu so kopra poto no makri ki jita hiya sori we. Sigino nolimu no hi vya kocho na tahi palo korho du no mo tsiso alia la mono po solo mo li shi. Icho uli jikili no okwa fwa kali hi mo tsitsi li kali ye hi tilo kashi ikuna kali
1: ko hi va lar mo dochi mo a chisa mo dochi le hino no lu mo ebe no mo so adaro mo le shi de go chu hi mo do bi da we
2: chisa mo dochi li hino no lu mo i tsu so mo kro mo ti bi we ko hi va i mo shi hi o mo bu a shalo le de go cho so ti so mo do bi we chisa chi li hino no lu mo ebe no mo so no shi ma ji lo ku ru si si lo we ye hi va go cho hi no lu mo si no Sato dilo nisho, moso kajinasi jifilo moso idino ole alalowe. Jisichili hino nolimu he, kohi veo moso ishitipilo le dikocho si mondolowe. Esase kulimo, nolimu hipeno, jomaji kosi, ye kshifotono moso, motuo, jio jitulo